og tænd i kagen. Der skal du være velkommen. Jeg leger lige lidt med Mille, som man siger. Here to set you free. Både råber jeg, at jeg skal holde stil. Det gør jeg gerne. Med glæde. Altså, jeg er begyndt at drikke tøsdrik. Jeg drikker normal øl kun. Men når man ikke har råd til øl, jamen, så tager man det næstbedste hus ud. Okay. Jeg har faktisk et spørgsmål. Hvad kan man blande i kaffe? Udover Bailey. Jeg kan ikke tåle Bailey, skal lige siges. Ja, jeg har tarmsygdom. Så du må ikke give mig Bailey. Muligt spørger mig, hvor skal vi sætte op? Ja tak, for jeg har noget med kvinder, der har høj hestehale. Eller kan lave en sløjfe på toppen af hovedet. Ej, det er frækt. Så bliver jeg sgu så liderlig. Og det er jeg sgu i forvejen. Men jeg har været det hele dagen. Whisky? Jamen, jeg har fandme kun rom. Jeg har faktisk ingen whisky hjemme lige pt. Det plejer jeg ellers at have, fordi jeg er altid syg. Jeg har altid lært, at man skal rose kvinder, når de ser godt ud. Ja, tak. Ej, men okay, Klokke, jeg skal lige lære dig at sætte hår, kan jeg mærke. Klokke, hun kan ikke finde ud af at sætte hår. Klokke, hvis du lige tjekker min kamera. Kig lige min kamera.

De er her. Ej, vi skal lige byde velkommen til Mille. Mille er ny på chatten. Hun er frisk og fredig. Jeg fik så ikke lige helt hårdt med at komme af der. Hold op. Der er løs hår. Der er løs kontor på vej. Det føles mærkeligt, når jeg kan mærke min hår lidt til ryggen. Ja, jeg skulle blive langhåret. Er der nogen, der vil barbere mig? TT mener sig, at der skal snappes i kaffen. Oh, TT, kan du lide det her musik egentlig? Så jeg spiller mere af det, når TT han skriver ind. Jeg ved det ikke, men det tager chancen. TT! Trætte trusser er på vej.

0: Ej, mærkeligt det her.
1: Mille!
0: Kan du lide det her? Tequila i kaffe. Ej, det lyder mums.

gider at se til orange der ryge pause. Men Camilla... altså, nu fik jeg sagt det. Nå, men jeg oversætter lige til Google til dansk. Camilla, normalt så når folk de lærer brugernavn, så udtaler vi deres brugernavn, når vi taler i radio. Så bruger vi ikke deres originale navne, fordi så er man private menneske. Camilla er en nyt menneske herinde. Hun kender ikke så meget til Party 5-chatten. Så bed lige hende velkommen til familien, til Party 5, til 9K-aften.

Bonomo har simpelthen helt simpelthen på arbejde. Han beklager sig stadig. Jeg siger det bare, Bonomo, du skal komme her i min dag. Det kan godt være, det kun er 12 sommer, så er buffer, der står herinde. De smider 500 hver. 500 er mest værd. Per styks. Altså, min nabo kan ikke lide mig. Hvis de her først tænder helt op for sommerbufferen. Åh, der er tryk på hende. Men så går det også alt i mikrofonen, så det går ikke. Prøv lige at høre det her. Det er en Infinity. Du kender den godt. Den er fra 2008. Det her, det er en Nightcore hardcore version. Infinity kan godt laves vildt. Jeg tror snart, jeg skal smide en kæstring i dag. Ej, jeg skal være nøgen i dag. Ikke på game. Bare rolig. Med min trusser, de sidder og klemme. Som man siger. Hvad er det, det man siger? Normalt er det det trusseløse. Torsdag. Ah, det er sgu søndag nu. Jeg er sgu lidt vild i dag.

0: Camillas værelse, Martin Mæhle, gammel dækker, hvor dyr det dyr, vil være DJ. Hov, det er det for, hvis man skal købe sin egen mixpult. Den her DJ-pult, jeg spiller på lige nu, den er kostet mig 12.000. Den er cirka 8-9 år gammel efterhånden. Jeg kan ikke huske, hvor gammel den er. Men knapperne, de er også begyndt at blive slidt. Jeg har lige smadret en knap i går aftes, da jeg var ude at spille. Så ja, man skal altid have knapper på reservelageret. Og nu skal jeg bestille en knap mere.
1: Lorte.
0: Skal vi ikke bare skål? Der er trusseløs hårdstem på en lørdag. Muligt. Kom så. Lad os gøre det. Og bund og rump, ved du hvad, du tager bare noget kaffe eller noget te. Eller en kold cola.

0: Jeg har faktisk en lille bonus track med nummer her.
1: I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby.

0: Med. TT, er det ikke fedt nok at spille sådan noget her om natten? Eller synes du bare, det er virkelig mærkeligt? Jamen, jeg synes, det er fedt! Som jeg har sagt til mig selv, hovedreglen. Jeg spiller kun her, når jeg er alene hjemme. Om natten, så får jeg ikke væk kæresten. Så jeg prøver at få lov for de her aftener, hvor jeg bare kan få lov at fjerne af.
1: 1-2-1-2.
0: Kom så. Yeah. MTS yeah. Showtink.
1: This is what I love.
0: And for the guy with climax. Get wasted. Som desværre ikke eksisterer længere. 7 in the morning. I live for the music. Rolling blue.

0: And what's right? I live for the weekend.
1: Jeg har et spørgsmål. Escobar, er han eksisterende? Eller er han gået kold? Baby. Før 12. Come on, let's go. Bunde må have mindre, som jeg skal sende kæresten med ud. Det ville jeg også gerne. Men hun er ikke så det nemt, fordi hun er kærlighedsfamilie. Vi har ingen børn, og skal have det heller ikke. Vi skal fandme ikke have børn i 2026. Emilie! Hej. Emilie hedder sgu da. Er det Emilie? Jo, det er udtales Emilie. Velkommen til Emilie. Er du vågen?

Er det ikke meget fedt? For de her gamle klassikere, bla bla bla med Army. I bare lidt nyere versioner. Hvor der bliver smadret af. Ej, sådan en bikini top, den er fandme flot.

0: Party FM.
1: FM. Ja, prøv lige at høre den her. Prøv lige at mærke det her. Jeg tager lidt mind i sommervejben. Orange, vi er tilbage til det gamle tider. Lad os lige se, om Orange han lytter med egentlig. Vi tester ham lige.

0: Jonas var på parkbussen. Han har faktisk lige skrevet sin app til mig. Han fælder over bare med ved lige sidelinjen hedder det. Hold op, det er svært at sige. Mere penge i munden. Nej, det var sgu da fise. Nej, hvad fanden er du siger? Det var dildoen i munden. Eller var det i bikinitom, jeg skulle... Nej, nej, Melinda, stop bare der. Det bliver for mærkeligt. Orange M.
1: Der ryges.

Hvad er det, man siger? Orange, han plejer at sove nu her. Eller så står han op lige om en time. Ah, en halv time tid mellem 2 og 4. Der plejer Orange at stå op. Så jeg er helt overrasket. Når lillemor ikke er hjemme, så sover han heller ikke, ligesom vi andre.

og tænkte, jeg skal til bankospil på værtshus i morgen. Eller senere må det være sværere. Så det er om en halv time, så er klokken 3. Ej, vi skal fortsætte.

hvis du har mulighed for det, så skal vi lige finde noget koldt at drikke. Fordi vi er... Prøv, hvor mange lyde kan jeg få på det her? For det her hardcore, hard, nightcore,

elsker det orange hænder, næste sådan lyd ind. Orange, du er en fræk mand. Hvis du var single, så havde jeg taget dig. Men det er også fordi, jeg er noget sådan en alder, hvor jeg synes, at ældre mennesker, de er faktisk lækre.

Yeah, yeah. Det var lige en klassiker. Jeg skulle lige skifte musik også. Hold op. Ja, ja. Mine ører, de er trykket. Jeg har fundet headset. Det skal lige vende mig til. Hold op. Nu kom vi da godt nok langsomt ned i tempo, der.

Ej, det du da ikke. Det du da simpelthen ikke. Når vi skal have Hardcore Night, så skal vi også have den her. Bare vent.

Hvem er første mand, der kigger? Hvem ser kablet? Jeg tror lige, Mosimo, hun faldt søvn. Eller Mose Maria. Der er sgu æder på tingene slænge. Fuck! Kender de der typer, når de går over det tid på natten? Så er det ligesom, de bliver zombier. Så falder de i stave. Så hænger de bare og tænker, hvad fanden var det lige, jeg skulle svare? Det er ligesom orange, når han når det ved tid på døgnet. Så bliver han ligesom sådan en zombie. Og så går han sådan lidt, ej, nu skal jeg sove. Jeg skal lige sove 3 timer. Så står han op. Og lige nu, der plejer han at være vågen på det her til den anden. Så sidder han og arbejder med alt muligt. Og så når vi de andre står op mellem klokken 5:30 og 6:30. Weekenden også, som regel. Afhængig af, når jeg kommer i sengen.

Jeg lige fortælle en hemmelighed. Jeg sov sikkert 4 timer til i dag. Til søndag eller til lørdag. Jeg blev vækket. Meget tidlig morges af en telefon ringet. For at få en skideball. For at ikke kunne hjælpe. Ja, kender typen. Og så har jeg bare svært vågen siden da.

Man har plads til mange flere mennesker. Kig ind lidt gerne i chatten. Vi skal have det der natteravne inden forbi. Så klokke. Gå lige på din Facebook. Inviter lige folk til Party 5. Det skal du også andre gøre. To ben, han er stadigvæk frisk. Som jeg siger, folk har der også nogle fede brugernavne en gang imellem. To ben. Hvor fanden kom det lige fra? Men jeg vil altså gerne have klokkens kjole. Fuck, den er fed. Klokke, den der orange kjole. Hvad vil du bytte med?

Fuckers, hvad skulle jeg? Så siger jeg bare, den sorte kjole. Eller den orange. Du må selv vælge, hvad skal jeg have? Hvad må jeg få? Hvad skal jeg vælge? Kan hun tænke så langt? Har hun ikke hjernen til det? Hvis du er siddet bag ved lastet og kigger med, eller lytter med, så er det en af klokken, hun skal virkelig tisse. Hun er en af en, der skal tisse.

altså nogle gange, der er det underholdende at se folk skabe. Og bare så de selv laver effekter. Fakter. Og tænker. Snakker du telefonen?

bare sige, jeg holder godt ud endnu. Selvom jeg godt med, at trætheden rammer nu. Jeg er sikker på, at det her det tidspunkt, der gik jeg seng i går. Altså fredag nat. Der gik jeg seng på det her tidspunkt. Så jeg synes faktisk, at jeg klarede det meget godt.

Så Big Hans skal jo have godt i gang med det her tidspunkt i går. Ja, det var jeg sgu ikke. For jeg sad og snakkede med klokken, tjene og søde på det her tidspunkt. Eller, det var kun to.

George Cohen. Your father was skinned alive.

Ej, var det så lækkert. Det er bare musik, det spiller noget af. Det er fedt. Men jeg er klokke. Jeg skal lige bruge din hjælp til noget. Jeg skal lige se, hvad klokken hun svarer på Snapchat. Fordi jeg har bare lige spurgt klokken om noget mærkeligt. Mega mærkeligt. Jeg vil gerne se klokkes tankegang. Jeg kan godt tænke mig til, hvilken pædagogiske tankegang klokke har. Fordi jeg tror ikke, at klokken hun ligger lidt i min liga. Ellers så ligger hun i hvert fald i min samme boldgade. Jeg ved det ikke. Men det finder jeg ud af. Vi skal lige arbejde med hendes hjerne, kan man sige. Jeg skal lige se, om hun giver mig det, jeg vil have. Og undskyld klokke for det. Undskyld! Jeg er træt. Jeg er overtræt. Jeg har fundet mig en sikker sport. Bare for at holde noget koffein i mig. Jeg siger bare lige koffein. Sikker sport, det giver mig fandme dårlig røvhul. Oh ja. Vi får en i Science Man's de næste time. Jeg spiller ikke andet. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig på at prøve noget. Jeg kan godt tænke mig på at lige få en sms fra nogle af jer, der sidder ude bagved et eller andet sted. Om der er nogen, der sidder ude bagved et eller andet sted. Som ikke sidder på chatten. Jeg kan godt tænke mig lige se, om der er nogle nattefolk herude. De syne skal jeg spørge med eller skrive eller andet. Ja, det er jo lige det. Han er pukket under. Hvem er pukket? Hvem er hvor? Er det søde, der er gået kold? Som vi er vant til. Han skal lige have en morfar. Jeg burde også sove. Jeg har sovet 4 timer i nat, syne. Jeg burde egentlig også gået af. Men nu har jeg sådan en... Ej, nu vil jeg fandme køre til klokken 5. Og så må vi se derefter, om jeg overgår mere. Ej, jeg elsker klokken. Jeg elsker, at hun skal tænke. Ej, det er lækkert. Jeg ved godt, de der er lidt lyshår. Ikke helt blondine. De skal lige bruge lidt længere tid. Og så når vi kommer den her til døgnet, der skal hjernekapacitet, den går meget langsomt. Så sorry, klokken. Sorry. Jeg prøver at være sød. Jeg prøver bare at sige, at holde kæft. Men jeg har bare lige, jeg skal lige bruge klokkes hjælp til noget. Og hun får at vide bagom, hvad det er, der skal ske. Jeg skal bare lige se, om klokke, hun har samme kapacitet, som jeg har. Jeg håber fandme klokke, hun lytter med, for det er fandme pinligt, hvis hun ikke gør. Klokke, giv mig lige en tommel op, hvis du sidder lidt med til, hvad jeg siger. Klokke, jeg har lyst til at gøre noget fucked. Jeg skal gøre noget fucked i dag. Jeg skal nødt til at gøre et eller andet fucked. Og jeg vil have dig med. Jeg vil have dig med, faldet.

Fit in here. Clock him. Du skal lige sætte ord på noget. Du skal sætte ord på det. Ord på det. Jeg gider ikke bare ja eller nej. Jeg skal lige se det sådan tryk for det der. Jeg vil se, om hun er lige så fucked up som jeg. Ja, jeg er lidt psykopat. Det er også derfor, jeg elsker sig i train. Darius. Ej, jeg kan allerede fornemme det. Jeg elsker, når mennesker, de tænker. Og bare tænker, hvad fanden skriver du til mig? Er du da sindssyg, mand? Er du da vanvittig? Ja, det er jeg faktisk. Jeg har prøvet alt. Jeg har gjort alt i mit liv. Der er ikke noget, jeg ikke har prøvet endnu. Så skal det virkelig være. En, der overgår mig. Jeg kan bare sige klokken, det er lige skrevet til dig. Det har jeg prøvet før. Tjene, er du med på den værste? Ej, det er Biggie sgu da. Biggie, han er med på den værste.

er så sjovt med unge mennesker. De vil rigtig gerne kommunikere. Klaus, hvad gør du egentlig nu, du er en eller anden herre? Hvor kommer du Jeg skal prøve igen. Hvor kommer du... Det kan jeg ikke sige. Hvad fanden hedder det? Det hedder kommunikere. Hvor snakker du med folk henne? Er det på Messenger? Eller er det på Snapchat? Eller er det på Instagram? Nå, tænk mig sådan ligesom Klaus. Hvor vil du egentlig gerne kontaktes henne? Hvis du siger sms, så slår dig ihjel. Så smider jeg dig i havlen. SMS, det er for mig, det er kun, det er virkelig kun mine kunder. Jeg skriver med sms'er med. Og mine kunder, det er dem, jeg spiller for. Så jeg kan godt se, jeg kan faktisk godt sige til klokken, hun er en af mine kunder. Hun ved det bare ikke, men hun vil gerne anbefales til det. Snapchat, det er min børn, skrev Klaus. Og Messenger, det er folk som mig. Klaus, jeg kan lide dig. Jeg kan lide dig. Jeg kan fucking godt lide dig nu. Jeg synes, Messenger er lækker. Jeg vil sige, det kommer an på det samtalens Messi. Hvad det er for en samtale. Hvis det er noget, jeg skal huske, så er det på Messenger. Hvis det er noget, der er ligegyldigt, så er det på Snapchat. Noget, der ikke skal gemmes. Men nu ved jeg ikke, hvor træt klokke hun er. Men jeg har faktisk sat klokke på en opgave. Og nu har jeg faktisk sat hende op på en opgave til, at hun skal beskrive noget. Og jeg ved godt, at klokke ikke er så hurtig på aftrækkerne en gang imellem. Men jeg sidder lige for lidt Sikke Sport. Det har noget koffeinindhold. Så nu vil jeg ikke lave kaffe. Sikke Sport, det har så meget koffein. Som hvis man kan huske kuldsikkeren. Det hedder det ikke. Jo, det er sgu kuldsikkeren, det tænker på. Det har så meget koffeinhold.

Klokken hun skal jo hun faktisk klar. Jamen det viser klokken er så hurtig. Frisk og klar. Jamen så skal hun også lige være hurtig til at svare. Så de er de skønne, mener vi kører hurtigt til klar til tempo. Det gør vi. Og lige om lidt, så kommer jeg til at snakke så hurtigt. Fordi nu får jeg koffein. Og det skal man ikke give mig på den her til døgnet. Sjøne, er du godt klar over, at jeg kan godt lægge mig hen over mixepulten og faktisk sove til det her med mine ører? Klaus, skal vi finde en dansktop til dig? Eller noget med P4 morgenradio? Klokke. Hvad tænker du? Lad mig lige få det ansigtsudtryk på det der. Jeg vil gerne se det. Jeg elsker at se folks ansigtsudtryk, hvis man sparer med øfte eller andet.

Claus mener simpelthen, AC/DC er åbenbart hans morgenradio. Ej, Claus, du venter lige en time, så skal jeg nok gøre det. Hvis du er med så lang tid. Alt efter klokken 5, så kommer vi morgenradioen på. Hvor langt skal jeg prøve at trække den i dag? Jeg vil gerne overgå powersound. Men er bare sådan, han overhaler mig. Men lidt for mange timer lige pt. Fordi om en time, så skal jeg lave morgenkaffe. Når klokken bliver 5, så skal jeg have en rigtig koffein. Men så er det også der, jeg begynder at se syner.

det lyder så lækkert, Claus. Det må jeg skulle sige. Han skal i hvert fald ind til, at det slår op af. Det er ud at slå op. Nå, slå dejen op. Okay, undskyld, jeg læste lige forkert. Slå dejen op til morgenbrødet. Som en par timer, så dufter det fantastisk i skibet. Åh, det lyder lækkert. Jamen, jeg tror faktisk ikke, Claus, du var til det her sidetrainsmusik. Det kan jeg ikke forestille mig. Altså, hvis jeg klokke er lige så langsom til at skifte trusser, som hun er til at svare, hold kæft, så bliver jeg lang. Så får jeg lange patter. Det der med multitasking, det går ikke. Ved du hvad, klokken? Jeg skal ikke bare skrive til dig på privat herinde på vores beskeder og system. Det går måske hurtigere.

Og til dig, der sidder under med at snakke om, det er fordi, jeg faktisk har skrevet noget til klokken. Jeg skal lige spørge klokken om noget. Jeg skal lige spørge klokken om noget totalt fucked up. Som klokken skal være en del af. Ja, det lyder mærkeligt.

normalvis har jeg sagt, at jeg ikke tager ønsker i aften, men nu gør jeg fandme lige en undtagelse, fordi der kom faktisk lige nummer, jeg ikke har længere. Skal lige se, hvem fandt mig det fra? Jeg skal lige åbne mit software. Danny? S88. Nu udtaler lige hans navn normalt af. Han hedder Dennis. Så Dennis, hvis jeg kan få fat i nummeret, skal jeg nok lige prøve at se, om jeg kan tage det med. Men jeg tager ikke lige lov noget, fordi normalt hvis vi ikke tager ønsker på de her tider døgnet.

DJ Danny, altså, 88. Jeg er talblind, så altså, det er ikke... Det går ikke nemmere. Jeg er både ordblind og talblind. Det er fandme ikke nemt. 88. 78 hedder det så. Jeg skulle lige tænke, fordi jeg har forvirret mig selv i 70'erne og 80'erne. Jeg kan godt bytte op på tallene. Jeg er nødt til lige at spørge, er det ikke sidechance-musik, du gerne vil have?

bliver jeg nok også nødt til at spørge dig derude. Efter klokken 5, så er det der normale folk, de står op. Så tror jeg, kan jeg få dig med på det? Så laver vi morgenradio. Den der gamle FM-radio-version. Så laver vi underlæg. Helt lortet. Så laver vi P4's morgenradio på Party FM.

drengepiger, når det er så tidlig morgen. Nu er Claus vågnet. Han har været vågnet sidste halve time. Nu drejer vi lige hele cyklusen. Fordi nu begynder folk at stoppe lige så stille og roligt. Så gør vi altså lige sådan her. Godmorgen og velkommen til Party Fans Morgenradio.

Det var selvfølgelig de gode gamle Rune Rask, og en som dig den her morgen her. Godmorgen med dig, hvis du lige stod op. Det her, det er morgenradioen på Party FM. Vi skal have noget børn af natten. Panama!

Klokken er 13 minutter over 5. Og så ser vi. Det er tidlig morgen. 13 minutter over 5. Dejlig klassisk nummer her fra Børn og Natten. Hvis du er lidt til den fra radioen, så skal du byde sig velkommen til Parade 5's morgenradio.

Michael Ransom her på den her dejlige morgen. Der er selvfølgelig ikke solskin endnu. Solen er ikke stået endnu. Du er måske lige stået op her på Party FM. Og for mere lækker musik, der er godt med musik på vej til dig. Marie K. skal vi have fat i. Det hedder hun ikke. Hun hedder Annika, selvfølgelig. Annika er okay. Leverer noget god musik til dig. Den her fantastiske morgen. Håber du har morgenkaffen i hånden. Det kan også være, at du lige har åbnet en Red Bull.

sindssygt du her. Let it off the ice. Den her er fantastisk morgen. Det er søndag morgen. Klokken er 14 minutter over 5. Og jeg sørger for det gode musik til dig. Jeg har lige taget den her med os. Bare lige for en sikker skyld. Ja ja, det kan være du er på vej hjem fra byen. Det kan også være du er lige stået op. Ja, det kan være mange ting. Men lad os gøre det. Lad os lige tage den her med.

Ja, ja, den her morgen. Klokken den er 5:38. Jeg har åbenbart fået sagt noget forkert, hvad klokken var. Det beklager jeg. Det er ikke sådan, når man laver morgenradio den her morgen her. Let's go it. Så der kommer en lytteønske fra Rema P. Jeg skal nok lige tage det med den her morgen. Fordi du er tidlig op, og du skal på arbejde. Så har jeg tænkt mig, at vi lige skal have den her med. For den hedder Last Night. Jeg har siddet op siden i går og spillet en masse musik for dig. Der har været vågen hele natten. Sammen med mig og Nanholder, de har også været her. Så jeg sørger for det gode musik til den her morgen her. Så hvis du er på vej på arbejde, så send det gerne en sms ind til mig. Skriv godmorgen. Giv mig en hilsen. Gør et eller andet. Bare nok vækker mig til om morgenen, som man siger. Men lad mig lige bort til den her med. Fordi det her, det er Last Night. Åh, her. Det er fra de gamle 80'erne af. Hvis man skal tage den originalt.

et tv-lille lytteønsker, der kommer ind på sms'en den her morgen her. Ej, hvor det ligger. Men jeg tænker lige, jeg skal vække dig på en rigtig gammel dag, Asmin. Så lige lidt, så sætter jeg lige et underlægningsmusik på. Næste gang, vi kommer tilbage, så kommer vi til at spille med underlæg. Så godmorgen til dig. Klokken er 5:46. Håber du er frisk og fejlig.

i gamle Taking On Me med Haha. Som jeg sagde, så har jeg en lille smule underlæg på. Jeg skal lige have padet til at passe, så kører det også her tidlig morgen. Og studiet her, det har lige været bygget lidt om fra den sidste time, ikke? Men nu har jeg dig. Nu har jeg dig. Fordi jeg ved, du gerne vil være med den her morgen her. Og jeg har lidt planer om, at jeg lige skal have dig til at sms ind til mig. Og du har muligheden for at vælge lidt musik. Du har også muligheden for at fortælle mig, om du skal på arbejde lige med. Fordi det kan være, at du er en af dem, der skal stå meget tidligt op om morgenen. Det kan også være, at du er en af dem, som bare gerne vil sove længe. Det er altså også fuldt tilladt. Det er Party FM. Her kan vi gøre alt. Vi kan lege med dig. Men vi kan også sørge for det gode musik til dig, der sidder midt i morgentiden. Eller morgenkaften. Eller skal ud af lufthunden. Det kan vi også sørge for. Men vi kan bare ikke gå tur med hunden.

det bor derhjemme, ja, ja, det er sådan en passende nummer til den her morgen her, hvor det ikke går for stærkt, det går ikke for langsomt. Men jeg vil faktisk gerne rejse en tur tilbage til Danmark, fordi Danmark er jo det klassiske nummer for os af danskere. Vi vil så gerne synge på dansk, og det er faktisk lidt sjovt. Det vil jeg faktisk ikke, fordi jeg kan faktisk godt lide de, mange af de udlandske numre. Men nu har jeg faktisk valgt at tage noget med til dig i dag, fordi jeg tænker, hvad kan vi starte morgen med? Hvad kan jeg kickstarte på? Jo, det kan jeg sgu med ham her. Han hedder Bo NG. Gennem dit nummer hedder det her nummer. Fantastisk, Bo NG.

så skal du bedes ved at komme til. Man kan se, at vi har fået Tina, vi har fået Claus. Vi har selvfølgelig også en svorene stadigvæk med. Det er lækkert. Hvis du er lige til foran, jamen så smid dig lige en sms til mig. Bare lige for at fortælle, at du er morgenmennesket herinde.

Åh ja, omgangens gode top. En af mine yndlingsbands. Og det er faktisk lige flot at sige. I min alder er 33 år gammel. Så det her er faktisk et af mine yndlingsnummer, men jeg elsker det. Jeg er forgudet for det. Jeg fandt faktisk lige, det er faktisk lige mest komisk af det. Det jeg ville have taget originalen, men det her, det var faktisk en lille bitte remix. En lille en. En af de søde af dem. Men jeg har taget den her med til dig. Det hedder Mumle. Vi skal lige op i det nutidens musik. Det hedder Omar og Mumle hele vejen.

Så jeg var også vågnet i døgn. Okay, jeg går bare med lidt. Hold op, det var dyrt. Eller noget. Hvad er det, man siger? Alle kvinder er altid bedst, om man er på lærer. Man kan få, hvad man vil. Men dreng og piger, det her det er morgenradio på Farley FM. Og jeg elsker at spille garmusik. Jeg er lidt af fan af 80'erne, 90'erne. Og lidt nymoderne også i blandt. For at lære, hvad er musikken?

sidder der med minimal kampen og tænker, ja, ja, hvad fanden er det for musik? Ja, ja, det er fordi min Linda, hun har besluttet sig for, det skal sgu være morgenradio. Det skal være noget, alle kan bære til. Noget, alle kan stå op til. Det skal være noget, der ikke er larmer.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Der kan vi se, at klokken den blev 8.00 derude. Står han og sat sig bag pulten og laver lidt morgenhygge, søndagshygge. Amen. Tak til Melinda, du har spillet hele natten. Så jeg godt. Amen, altså, det er så lækkert. Håber eddermame, I har nyttet det derude i hvert fald. Han DJ på hele natten. Det er

men det blev aflyst på grund af sygdom. Så jeg bliver bare hjemme og hygger sammen med jer. Så laver jeg alt det andet, jeg skulle have lavet. Det er også noget lort.

Stille og roligt. Jeg skal lige vågne til. Og skulle du nu lige være vågnet derude, eller lige være tunet ind på radioen, så kom ind forbi radioen, ind på partyfm.dk/chat, eller via vores nye app. Eller ny og ny, det er den jo ikke. Ikke mere. Men den virker. Cold heart, warm skin. You pull me. Jeg kan se, at Claus her, han er også kommet på vores Orlogs-kort.

danse ind på chatten. Amen altså, og DBD er kommet ind, og vi har også fået Nygaard ind. Amen, det er jo lækkert det her. Jeg har en datter, der er billig til salg. Hver gang hun kommer herover, så prikker hun til knapperne på mit bord.

der derude til dig også, så kan hun blive let matros. Hun kan i hvert fald underholde

0: Body FM.
1: Faskål, han skriver ind på chatten. Jeg tror, at din datter er meget nem at passe. Det vil jeg godt have kommet an på en prøve, Baskøl.
2: Vi har travlt til hverdag og lever vidt forskellige liv. Og der kan gå flere uger, hvor jeg glemmer at ringe eller skrive.
1: Et eller andet sted, så kan man jo sige, at hun minder sig om mange kvinder jo. Så længe hun får, hvad det er, hun vil have, og hvordan hun vil have det, så hun også.

Pas på, lad han skrive, du sender en bare over. Det tør du ikke, Bas. Jeg tør godt, men jeg ved, hvor hurtigt der går, før du ringer og siger, du gerne vil.

Okay, Nico er 79 år inde på tanden. Står det ikke sådan, alle kvinder er ha ha ha ha. Nej, okay. Jeg har ingen regel uden undtagelser. Korsgaard, han skriver, hun er da en engel, den kære siger.

Simpelthen det fedt, skrev Claus. Han skriver ind på chatten. Han svarer DBD, der spørger, om de har rengøringskone, eller de skal lade tøserne om det. Til det skriver Claus, der er robotter til det meste, og så har vi en del magiske funktioner. For eksempel smider jeg mit vasketøj i en stol i soveværelset, når jeg kommer hjem, er det rent og lagt sammen i skabet. Fantastisk stol! Og min kaffekop sætter jeg i køkkenvasken, og igen, når jeg kommer hjem, står den ren i skabet. Det er et fedt hus! Køb det, DBD. Køb det. Jeg har ikke tid for en dag til at fortælle mig, jeg har det okay.

0: Party FM. Festen starter her.
1: Hours in London.

DJ Orange, han på et tidspunkt vågner op og svarer mig inde på chatten. Han sidder og laver alt muligt andet og snakker og ditten og datten. Han svarer mig, det kan han i hvert fald ikke. Orange!

Korsgaard, han skriver ind på chatten, står det sgu ikke kun dig, han ikke svarer. Nej, nej, det ved jeg godt. Han tager aldrig sin telefon eller ringer tilbage. Skal lige drille ham lidt. Kunne være, om han er i live? Ej, det må han være. Jeg kan se ham på kagen. Orange, du er fra den tid af, hvor Darude, han udgav et nummer, der hed Sandstorm. Kan du huske det? No reason to stop someone who trusts that. Ja, det ser fint ud med den skærm der. Okay, det kan han godt huske, Orange. Hvis jeg nu fortæller dig, at han har lavet en helt ny version forbundet af på den, hvad vil du så sige? Who

Det vidste jeg næsten godt, du gjorde, så jeg tænker faktisk lige om lidt, så skal vi have den, fordi vi bliver nødt til at høre den. Sandstorm, det er jo en sang, alle kender. Ude i det ganske land. Og jeg vil vente om at sige, at jeg har kun hørt en lille teaser på den. Jeg har ikke hørt andet, og jeg ved, den er fed.

ja. Tina, hun skriver ind på chatten. Står du spiller for lidt herinde? Det er jo lige så godt som forleden aften. Ja, ja, vi er bare ikke oppe i samme tempo. Men ja, det kan et eller andet, det her. Nu er det også søndag, så nu kører vi.

Party FM, vi er ved at være nået dertil. Der er 10 minutter tilbage, så er jeg den der ude herfra. Jeg håber, I har nydt det lige så meget som mig. Lige 2 timers morgenradio, så vi lige kan komme i gang.

0: ja, loser kan smide donger og skål er muligt. Mandag, ikke, jeg ikke gider snakke med, fordi han sidder nede i det varme land. Sidder på Kreta.
1: Skål. Party FM.

Nu så er jeg ganske videre til DJ Wang Chin på chatten. Jeg fik en jæreshot i går, så du kan godt være stolt. Ja, så skal vi se på, at han sidder dernede på stranden og hygger, eller nede på hotellet og hygger sig nede ved poolen.

Ja, ja, loser kan skrive ind på chatten, og poolen kalder, så må hellere logge af herinde. Jamen, god tur i poolen, og husk nu ikke at spille alt fadøl ned i poolen, ikke også? Nej, det er jo lige meget, du går bare op ad.

Tak til alle jer, der er morgenfriske og lytter med derude. Det er lækkert som altid. Husk nu at gå ind og hente vores app, så vi alle sammen I kan være med og høre musik hele dagen. Der er ingen reklamer. Åh, men det er lækkert. I kan gå på chatten. Åh, men det er endnu mere lækkert. I kan sende lyder af...

din nat er så herlig. Jeg ved om der sker mere, for jeg føler mig helt ved knæene. Du er noget der gør mig så bevægende. Vil du dele dig dit, jeg vil dele mit. Så vil du dele dit freaky shit.

lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Til. Du lytter til. Du lytter til Party FM.

Thank you.

med de her billeder kommer du helt sikkert til at vinde topmodel, baby. Gerne lige hårdt for ansigtet. Ja, nemlig. Du må se, hvad det må hun gælder, baby. Hold lige vinde over den.

0: sted på Vesterbro 2005. Haters.
1: Altså der, synes du det der Johnson der, det er fedt?
2: Ah, fuck Johnson, man. Jeg hader det lort, man.
3: Wait, man.
1: Jeg synes ikke, det er rigtig fedt, fordi
2: at han serverer, man.
1: Sådan, du ved, det giver mig ikke rigtig noget experience.
2: Ej, fuck,
1: det var sådan, altid det samme, han rimer på, og jamen, det er sgu ikke rigtig helt, altså, det er sådan, det er helt sådan enstavelser, og du ved, det er sådan, det er altid det samme, og det er sådan,
2: fuck,
1: ved, det kan godt være, der er nogen, der synes, det er fedt at drikke til, og sådan noget, men det er jo ikke det, altså, jeg læser på universitetet, og sådan noget, jeg har brug for noget substans, og sådan noget.
4: Hej, det er Fiselis, og du hører min musik her på Party FM.

Party FM, live from Denmark.

0: ready for takeoff.
1: Så kan jeg se, at Bill.dk har sendt en skål af sted. Det er dejligt. Footbean skriver små hemmeligheder. Ulovligheder.

Så kan jeg se Krille og Losak, de sidder også og ser fodbold. Så har jeg bare skrevet, de taber. Det er rigtigt, Per. Der er en eller anden, der taber. Ja, det er her.

coffee. Men hvis du sidder der kede derude, så velkommen til at join chatten. Husk at tænde jeres game. Med mindre det er helt galt med morgenhår.

Vi Pedersen. Hun er ikke helt flyttet ud igen. Men hun har da fået sat nogle reoler op. Så langt, så godt jo.

Pedersen skrev ind på chatten, de pisse skæve, satte den op, da der ikke var så meget lys. Det var da også dumt. Kunne du ikke vente til, det var daglys, eller hvad? Og Digte, hun siger, run, run. Åh nej, Rådmand. Rådmand, vi skal ikke have nogen Disney.

Rodman, han skriver ind på chatten, du skal have en ny knap, der siger miau. Er det ikke nok med, at han selv siger det? Ja. Miau. Woof. Nej, nej.

Hvis du sidder der og tænker dig ud, hvad er det for noget skørhed? Hvad er det for noget? Det er Pantoffelig på Party FM. Indtil klokken... Hvad var det? 16, jeg bookede til?

Tanja F. mener, jeg er en gammel mand. Ah, der findes nogen herinde, der er lidt ældre end mig. Jeg siger det, ja.

Tanja, jeg skriver ind på chatten, det er fordi, du allerede har glemt, hvor længe du vil være på. Ikke om det er jo det, om jeg har skrevet det rigtigt ind, jo. Og det havde jeg.

men jeg har stadig ikke besluttet mig, om jeg skal varme Gubi og fod pin op. Den 24. i næste måned.

troet, men han skrev ind på chatten, det er faktisk lidt af en øvedag i dag. Nå, hvorfor det? Er det bare fordi, du gerne vil have noget Disney, eller hvad?

Oh, Footbean doing vain. Doing vain. Footbean skriver en sms. Jeg vil gerne bede om luften til det på min fødselsdag. Ønske. Footbean.

0: helt råd, manden.
1: Dumme, dumme, dumme kylling. I love it! Nikila,

man nu kan se her klokken 16, så kommer Gubi. Åbenbart. Jeg troede, han skulle ligge på sofaen. Skal han lave en sofa-stream? Part 2.

0: Digte, hun skriver bare, husk popcornene. Hørte du det, gubbe? Husk popcornene. Og cola.
1: Og lige lidt slik.
0: Ja! Chokolade!
1: Oh yeah.

Pedersen skriver, haha, nej, nej, jeg piller bare benene af den ene, da jeg kun har brug for, da jeg ikke har brug for to senge. Og nå. Og så står der bare, der stritter med måsen.

Jan Pedersen har skrevet ind på chatten. Bare rolig, jeg har også en sofa, du kan sove på, når du ikke engang kommer. Åh, eller nej. Og før en honeybær. Jeg skal nok, jeg skal nok. Digte, hun sidder og ryster på hovedet. Det er godt.

Rodman, han skriver ind på chatten, hvis du godt kan tænke dig at prøve at ligge tæt, så skal du komme til Roskilde. Sikke et tilbud, skriver Digte. Nej.

Dumbo, han skriver ind på chatten. Griner, jeg har en mand på i dag. Det kan jeg godt se, Dumbo. Det er noget værd noget. Du må jeg sende en klage. Jeg mangler en kvindelig hånd.

Hey Orange, der må lige rette dig lidt der, som du skrev ind på chatten. Pet op, er den smukkeste DJ på party. Nej, jeg er vært. Og slet ikke den smukkeste.

Jeg kan ikke lide rådmanden lige nu. Især når hans cam, den er gået i stå. Han ser virkelig alvorlig ud, når han bare har frosset.

Claus her, han skriver ind med chatten. Nu skal du huske, Orange, han er blot en ung mand. Hvem er det, der fedter nu, var Claus her?

Åh nej, nu Rudman, han er sur. Han skriver ind på chatten, nu kan du bare slukke min kamera. Nå, Rudman.

Dumbo, han drikker øl i dag. Det er søndag. Er det sådan, du ser, sover lidt bedre, eller hvad?

Hvad hunden snakker du om, Dumbo? Dumbo, han skrev ind på chatten. PRW er meget tændt i Danmark i dag. Ikke godt. What? Jeg tror, du har fået lidt for meget øl, Dumbo. Kom gerne forbi party5.dk/chat. Her klokken 16, så kommer Gubi.

E. Pedersen, har du husket at smile en gang imellem? Du ser så alvorlig ud. Det samme med dig, Rudman. Du ser så alvorlig ud.

0: Orange, din holdning, det passede ikke helt med, at de ikke havde BH på. Bedersen og de, der har BH på. Og Claus er is. Hold kæft, det er en stor is, mand.
1: Skal vi dele?
0: Nej.

Og så han skrev ind på jetten, han skulle gå 10 meter fra skibet for at få den der is der. Det er også hårdt. Skulle gå 10 meter fra skibet af. Det er det, hun mener, det er ikke sundt. Der er frugter i. Så det må være sundt, jo. Korsgaard, han spørger, om det er krøllebølleis. Hvorfor hedder det egentlig krøllebølle? Det laver ikke en krøllebølle, jo.

Claus, at han skal i bad efter. Han har spist isen. Han har spist isen med skægget. Halvdelen af isen ryger i skægget.

Ej, Gubbi, han prøver og prøver og prøver. Gubbi, du skal til at gøre dig klar. Står han mener, du kan ikke komme op og lave morgenradio. Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke finde ud af.

Rodman, han spørger ind på chatten, er jeg den eneste herinde, der hader midterbanekrigere? Nej, det tror jeg ikke, du er den eneste.

DBD, han skriver, der er fodbold. Ja, ja, de taber lige om lidt. Yeah.

0: Rødmand, han er ved at springe en sikring. Altså, Rudman, du får stadig ikke noget Disney. Jeg siger det bare, du får ikke noget Disney.
1: Gennem Party FM. Festen starter her.

Der skriver rådmanden ind på chatten til Gubbi. Jeg er ret flyttende. Bare spørg bedt op i. Nej! Jeg vil ikke se ud på fugle med dig. Kender ikke den der tukane der. Hvor finder vi den hen?

Nå, forbien skal på flammen og fejre sig selv. Eller... Hej, Sia!

på sådan en søndag. Tag nu godt imod Gubbi, som har fået to Go-Go Juice indtil videre. Jeg har set det på din snap. Og så skal vi lige have en sang til rådmanden, for lige at han holder mund.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Kort og godt, han er dumt svin. Færdig op.

0: helvede laver du, mand? Smag og hoved!
1: Ja! Det er søndag! Tak til P&B, dit røvhul! Kraftedeme ham, jeg tabte vedmål med. Per, har du set titlen egentlig? Nå ja, men sådan er det jo. Når man laver et vedmål, så må man også være en dårlig taber eller et eller andet. Eller for helvede, man. Altså, jeg har lyst til at gå ud og rive nogle træer op med rod. Lort. Nå! Fuck det! Vi er i gang! Det er søndag! Du skulle ikke lave radio. Nej, jeg skulle ikke. Det synes jeg faktisk aldrig, jeg skulle. Lige bortset fra om torsdagen, og der er sgu ikke altid, jeg har lyst. det er ligesom, når man begynder at drikke bajer, ikke, og man skal køre et eller andet, så er det lige præcis den dag, de der bajer, de smager bare fantastisk godt. Og så skal man køre, ikke? Og så de der dage, hvor man bare, hey, vi skal veje lige over, vi skal have 8 flasker vodka og 25.000 bajer, altså, ikke? Og føj, det smager lort. Ja, det er det bare mig. Nogle gange, så kører man åbenbart ting op til noget, det ikke er, eller skal være, eller blive til. Ja, jeg ved det ikke. Og Fuldben, hun skrev, du har fået lov af mig til at drikke de der. Ja, Fuldben, og det gør jeg kraftedeme også med velbehag her. Tusind gange tillykke med fødselsdagen, Morten. Og nu sidder Digte og Admin i eftermiddag, så vi lader lige være med at sætte tal på, hvor mange vi er på, fordi hvis jeg får for mange, så gider Digte mig ikke. Så er jeg ligesom den der liderlige handhund, der bare håber alt. Og nej, Orange, vi laver ikke søndags sofa-radio i dag. Glem det.

Ja, Per, han trænger til at få det, han har vundet i vores vedmål. Det er rigtigt. Han er simpelthen så trængende. Så har jeg forresten noget liggende her bag ved mig fra Tina over på Sjælland også, Per. Den skal du også have. Har Odense øl, eller den sidste øl, du ikke drak sidst? Er du begyndt at købe Odense øl? Kære Futvi, altså, hvad fanden? Har jeg præget dig også, altså? Altså, den der Claus, han kommer i handel med hans bajer, ikke også? Sådan, at man kan købe ned med en lokal købmand, eller hvad ved jeg. Så vil jeg selvfølgelig anbefale Claus' øl. De er jo også næsten alkoholfri, så der kan man jo godt klare nogle stykker, inden man skal sejle eller køre, eller hvad man nu er, flyve, hvad ved jeg. Altså, piloter er jo helt... Nej, okay. Nå, har I nogle flag klar derude? Vi skal hylde hende. Good beat, dit henrivende, skønne, dejlige kvindemenneske. Endnu en gang, stort tillykke.

Sådan der. En vel sunget. Sunget. Det hedder ikke sunget, det hedder funget. En sang. Det er noget galt med hovedet. Det er op i hovedet, det kan jeg, Gubi.

постой. Udvendigt skriver til mig, kørsel med påhængsvogn under 750 kroner frarådes på Storebælt. Så skriver jeg, kuglen min er lidt tungere. Så skriver rudemanden, jo jo, mit påhæng også. Så siger jeg, er din kæreste så tung? Det er der påhæng, når man har en kæreste, ikke? Det kan hun skrive hver side. For sent, Dikke. Jeg kan godt lide, at vores admins, det faktisk ikke er jer lyttere, og de sidder og siger til, at I skal op på jorden. Det er kraft, det er jo også værd, og der får skæld ud hele tiden. Oh god! Ja, det siger mere om os, end om... Nå, lige meget.

Altså, når man først har en kæreste, der skal have en blokvogn til at følge bil for at få hende overstået. Glem det, Gubi! Ja, Gubi, du skal nok lige sænke bookingen, hvis du skal have hende med over broen. Ja. Og så er det så digte, der er så tynd, at hun kan stå i en tsunami, og den bare lige suser forbi, og hun flytter sig ikke en meter. Gummi! Ja!

0: Oh yeah.
1: Na, jeg godt, ja. Jeg kan godt lide, at det kun er de to af de der energidrik, jeg har fået, jeg har snappet på min story. Nå! Og nu sidder jeg sgu også og drikker øl. Nu bliver det endnu værre. Må den ikke, vi overlever. Altså, der er noget, jeg har... Det er du altid med mig, jeg ved ikke hvorfor. Men der er noget, jeg har observeret.
2: Nu, Løgne. I er ikke vores størrelseskryds, næste må de i bænkebræs. Ja!
1: Der er noget, jeg har observeret. For et lille års tid siden, der fik vejen herude, de fik fjernvarme, og der er jo så lavet nogle stikledninger ind til husene, og der er den der hovedledning ned igennem vejen. Og dem har de jo så bare sådan håndasfalteret, vil jeg jo kalde det. Og det har jo været puklet og humlet, og jeg ved ikke alt hvad. Nu er de så ved at, de her, de skal jo så asfalteres nu her, så nu er de ved at fræse de der lapninger op, eller hvad man nu kan kalde de der håndasfalteringer, sådan at de kan lægge noget ordentligt asfalt, sådan at vejbanen den har sin samme form. Nu har de sat sådan nogle skilter op med de der to humbler der, eller bryster, som jeg plejer at kalde dem, men de der to humbler der, nu er det humlet derude. Vejen er faktisk mere jævn at køre på nu, inden de begyndte at fræse. Eller efter de har fræst, der er den faktisk mere jævn nu. Ser det bare. Nu er de så sat skilten op. De skulle faktisk stå der et helt år i min verden.
3: Jeg forstår det ikke.
1: Kæft, mand. Jeg håber da ikke, de laver samme asfaltering, som den, de lige har fræst væk, fordi så giver det sgu da det samme. Ej, gubbe, nu skal du ikke sidde og være så klog. Nej, nej. Kom der tog, gubbe, var klog. Åh. Oh.

0: DJ Kobe.
1: No, I'm talking about that to you.
2: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
3: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Fast et år. God bagdel. Flotte pat.

0: Schweine!
1: Virus, hilf mir!
2: Sie kauft ihm die, das haben wir irgendwie lang angerufen, wenn es da bei Ihnen gibt, dann wird auch mal bei Ihnen gibt.
1: Nein! Hvor snap med fra Bambi, hun sidder også og drikker med. Hun er i gang med Faxe. Ja, ja, vi kommer der rundt, som man siger. Per, du skal da ikke sidde og prale med, at du ikke skal på arbejde, fordi at du har fået ferie af din arbejdsgiver. Skulle du ikke tage og få noget alkoholisk, så? Det er ikke, fordi jeg skal se op på, når de der mennesker der, der ikke drikker alkohol, så det er pludselig at begynde med det jo. La la la la la la la la la la la. Kunne vi nu overtræde? Nej, ja, jeg er bare ikke så til mig. Så er jeg ved ude at spille i går til et sølvbrøllup. Det tog så også om sig, som man siger. Jeg skulle spille til klokken 0.30. Ja, det siger chefen, så ja, vi kan jo... Vi kan ikke lukke nu. Det var sådan 5 minutter i halv et der. Vi kan ikke lukke nu, siger han så. Hvad nu? Jamen, der er mindst 50 her endnu, siger han så. Hvad? De startede omkring 90, så det var stadigvæk 50, og de har været i gang siden klokken 4. Kan vi ikke tage en time mere? Jo, så. Halv to slap jeg. Men det var en fed fest, det var sjovt, det var hyggeligt, det var rart. Hold nu kæft, det sølvbrød. Vi dansede brudevals. Det kan man åbenbart godt gøre 25 år efter, jeg siger bare. P. Sound to the beat. Per, du har da ikke spillet i Tolerance i dag, har du? Nej, jeg kan godt lide.

Orange, når du drikker os. Orange, han skriver til mig, du har en kvinde bag dig. Ved du det? Hvad? Der er sgu da ikke nogen. Orange, hvad drikker du? Altså. Er det appelsinjuice? Ah, ja, okay. Jeg kan sgu da ikke se nogen kvinde. Hvad fanden snakker du om? Nå, det er de der nye filter, jeg har fået, ja. Så ser det, altså, ja, du har skærm, ja, men altså, jeg har fået sådan et filter, så ser det ud som om, at jeg ikke selv er alene og kunne finde på at lave ulykker med saks og kniver. Ej, glem det. Det er rent sjov. Jeg vil sige, kommunen, de har sendt nogen ud bare lige for at se, at jeg er okay. Orange, var det en kommunal arbejde? Havde de sådan en kittel på, eller sådan? Jeg så det ikke. Oh god. Per, han siger ikke løb. Hvor fanden skal jeg løbe hen, da? Jeg sidder og laver radio for helvede. Rengøringsdam? Ja! Sku da! Men jeg mener ikke, de skulle komme om søndagen. Fuck, jeg lige sidder og ordner ned ind i slagværelset. Nej, glem det.

Nu går hun i dit barskab. Nej, det er mit DVD-skab. Barskabet er her ved siden af orange. Det er tom. Så han skriver fuld bil, så længe hun ikke henter stregpanden. Hun aner ikke, hvor den er. Snakker hun i hele taget dansk. Halli, hallo, halløj. Og jeg prøver lige på polsk. Bare ingen reaktion. Vi skal nok ud i tegn og gæt. Gubi, nej. Nej, Gubi, nej. Kryds og bolle. Ej, okay.

Jeg kan ikke høre, hvad du siger, så jeg håber ikke, det er noget vigtigt. Oh god. Gubbi, du skal være sød, skal jeg? Men er hun god nok til at være en blomster? Det ved jeg ikke, de ser noget tør ud. Hvor fanden vandede jeg egentlig dem? Torsdag? Ja, tror jeg faktisk, de blev vandet i torsdags. Jeg synes, du bliver rød ud. Nej! Ja, det er bare varmt herinde. Yeah!

0: normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Du får masser af hængepatter at se til.

0: Oh Gott. Ey, 100er again. Nein, nein, nein, nein, nein. Der Wunder und Snacker Tisch. Hallo, der, wo kommen Sie her? Und was machen Sie hier? Haben Sie einen Ausweis? Kommen Sie hier öfter oder brauchen Sie etwas? Ich habe Bier und Jägermeister. Und viel Stimmung. Altså, du bare sige, hvis du skal have den der i munden, så skal du bare lige hæve den lidt. Godt! Ja, altså, de kan virkelig ikke høre dig, hvis du sidder sådan der med den der attitude, du har på. Altså, det er bare...
1: Det er hver gang vi to, vi er sammen.
0: Er vi sammen?
1: Hver gang vi er sammen, så skal det gå ud over mig.
0: Hvorfor skal det gå ud over dig? Jeg elsker du bare, når du er rød, og det er jo ikke kun hovedet, der bliver rød ved dig. Det er jo faktisk hele vejen ned til nippelsen på din bryst, vil jeg næsten sige. Altså, det er ikke fordi, jeg lukker op og kigger efter, men jeg har lidt en idé om det. Nej, du behøver ikke åbne, så jeg kan se. Nej, det er fint. Det er fint. Jeg har faktisk godt. Nej, det er godt. Tak skal du have. Altså, puha. Og så på en søndag, altså. Jeg kommer jo ikke til at sove, mand. Hvorfor stiger du sådan? Lad nu være med det. Hallo?
1: Jeg er ikke.
0: Nej, det kan jeg godt høre. Nå, men så sidder man nu og tænker, hvad fanden er det, der har sådan en sexet stemme? Altså. Ej, det skal være sådan. Det er Tanja efter på besøg. Hun er taget på ferie i dag, som man siger. Ikke pensionister, de skal jo bare der sådan ferie.

0: Var det så ud og hjem for 20 kroner, eller hvad?
1: Nej, det kom så lidt mere.
0: Nå, okay. Skal bare lige høre. Jeg vil fandme også være pensionist. Prøv at tænke, hvis pensionisterne de også kunne få billig benzin, så skulle jeg sagt tusind op blive først, disse pensionister. Det siger bare... Nå, men Tanja F. hun er hos mig, så I skal ikke kunne sidde og tænke over det kugle. Hvem fanden kan det være? Nej, det er bare Tanja F., der har lyst til at besøge en gammel ven. Ja, ja. Nu sagde jeg det.
1: Gammel mand.
0: Ja, ja. Det er mig. Altså, jeg var lidt i tvivl om, jeg havde fået seks tæer på et eller andet tidspunkt, men så fandt jeg ud af, at du bare rynker.

0: Pinocchio culo.
1: Jeg får nogle gange sådan nogle underlige sms'er. Det kan jo så også være lige meget, hvad der står ind, fordi DPD, han er ikke på chatten.

Jeg er på den der står, hej min ven, som altid glæder mig til at høre dig. Jeg håber, du har det godt. Kunne du ikke tænke dig at opføre dig en opføre dig minimum en lille... Hvad står der? Kunne tænke dig at opføre dig ordentligt, min lille ven. Det var sådan, det var. Nej. Så spil lige denne her sang med Scooter for mig, Jumping All Over The World. Gerne inden klokken 17. Hvem var det, der vandt i dag? Brøndby FCK! 0-1 med venlig hilsen, onkel Henrik. Skal jeg sige, at onkel Henrik han er FCK-fan? Altså, onkel Henrik, jeg vil bare lige sige, det der fodbold der, det har aldrig sagt mig noget. Altså, hver gang vi har været nede ved Jan og Dorit, så har jeg altid sat i, mens I fodboldtosser har siddet og nørdet med telefoner og kigget bets og skidt om mig. Så har jeg siddet og snakket om akvariefisk med Jan. Interesserer mig ikke.

0: ja.
1: Så har vi en serviceopdatering. Uheldig afkørsel 40B i Vemmelev østgående retning. Og det er Vemmelev 40B, og det er på Sjælland til dem, der ikke lige ved, hvor det er. Der er uheld, der er nogen, der har åbnet en rystet Pepsi Max, så 4 spor er spærret.

Du Pirsen, Skat! Skat, hvor er den, Skat? Var du egentlig været hen i nat, Skat? Altså, du var ikke i min drømme, og du var ikke i min seng, nu der hvide pletter på landet, altså. Har du ikke været, her, så var der jo ikke pletter på landet. Det ved du jo godt. Og skam dig, Skat. Altså, hvis du ikke snart opfører dig ordentligt, så kører jeg faktisk en lastbil mere. Og tager den med ind i stuen, når du ikke er hjemme. Og denne gang køber jeg en med store hjul. Ja! Yeah. Traktorhjul. Så skat, du skal ind og gøre mit lagen ren. Det er beskidt. Jeg kan ikke sove i sådan noget klatværk. Det er jo næsten kraftedeme som så en nyuddannet maler jo. Det klatter jo bare over det hele. Åh, prøv lige at se, kan I have det ude der? Ja, for sådan en lille fedt pus der. Forresten, Pedersen med blødt dag, som I lader. Per V, han siger, du har nogle gode kasser. Er det noget, vi skal kigge på senere, eller hvad synes du? Hvis du viser din kasse, så må du også se mine.

0: Ja, er du stadig med derovre, eller hvad sidder du, tomatsæson derovre, eller hvad, er du blevet hollænder, eller hvad sker der?
1: Mig?
0: Ja, dig.
1: Nej, jeg er sgu ikke hollænder.
0: Nej, okay, det er bare, fordi du havde farvende tomater fra Holland, nemlig.
1: Jeg gider ikke at snakke med dig.
0: Det skal vi ikke godt forstå. Pedersen, er du okay? Nu ruller du vel ikke rundt i den der bil derude på en marked? Hvad fanden sker der?

0: på en søndag. Det er dejligt. Det er rart. Det er Party FM. Det er Gubi, Tanja F. Oh yeah.
1: Fuck, jeg er lederlig.
0: Ja, det ved jeg så ikke noget om, hun er. Jeg stod og tænkte på, at PV, ikke også, han har jo en meget større gren, end jeg har på det træ, han har ude i haven, ikke? Jeg er jo begyndt at beskære mine grene på træerne i haven her nu, fordi at de skal jo vælges, de fleste af dem her til efteråret. Så Per, han har jo træet med den største kæp, som man siger, ikke? Og ja. Ja, men lige mine, de skal vælges, jeg ved ikke. Han har ikke snakket om, han skulle vælge træet i haven i hvert fald. Hvad sidder du og tænker på, når jeg siger kæmpe kæp? Nå, det er godt. Jamen, det er bare Per, jo. Ja, jamen det er jo ikke sådan, når man er husar, så har man jo træer med kæmpe kæppe i haven, altså jeg er det bare. Per har ingen træer, nej, så kan bare se, Per har slet ikke en kæp. Hvad fanden går Per så? Fordi kæppe knækker næppe. Per, det er dig, de kalder manden med kvisten. Per, har du i mindst en busk, så? Han har en busk, som man kan huske. En busk, som man kan daske. En busk, han har glemt at vaske.
1: Hvorfor dig?

Du Pedersen! Pedersen! Du er skatter! Nu ikke hænge med hovedet, så skal jeg nok lege med din patter. Og så smiler hun. Er det ikke dejligt? Og ja, jeg ønsker bare det smil der. Det er så nuttet. Gubbe, jeg er ikke nuttet. Nå, nej. Men nu sidder hun og tænker, hvem er det egentlig, der er på tur til at komme over knæet i aften? Det er mig, for jeg har været en uartig lille fisk.

0: Har du lagt mærke til, at de sidder alle sammen næsten derinde og spiser is i dag?
1: Ja.
0: prøv lige at svare på den der igen. Jeg prøver lige forfra. Har du egentlig lagt mærke til, at de alle sammen sidder og spiser is derinde i dag?
1: Nej, jeg har ikke lige set. Jeg kan jo ikke se dem så godt.
0: Nå, nej.
1: De er ikke så store.

Og så skriver Korsgaard, hvor min is er, jeg drikker bare Korsgaard. Altså, fuck da is for helvede. Den skal sgu da ikke få tyndes minut. Altså, du kommer over knæet ved Claus, hvis du putter is i øl. Jeg siger det bare. Nej, du bliver sgu henrettet der, eller køhandel, eller et eller andet på det der skiv. Så kan du sgu da få muslingesuppe, når du kommer op. Det kan vel også et eller andet.

0: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Hvad fanden skete der lige der, mand? Hvad helvede laver du?
2: For en gang skyld, smager fisse bedre.

0: Senere hos Adam som Asma, hun skriver, så mand, så der er i lufthavnen. Skål! Senere skal du så køre hest. Og i så fald, at du skal, er du klar over, hvor hurtigt du kan være i Jylland nu, så? Ej, nu skal jeg passe på. Jeg må ikke... Nej. Må man ikke. Man må ikke lægge an på kvinder, der er i forhold. Gud, vi for helvede. Det har jeg aldrig drømme om. Tanja, det er noget med, at du har en kæreste, ikke? Altså, det havde jeg lige glemt, da du kom, fordi jeg lagde jo an på dig.
1: Ja.
0: Jeg rørte faktisk ved dig, da jeg krammede dig, siger du mig.
1: Ja.
0: Undskyld, Snia, jeg kom til at kramme min meget hårdt. Hold kæft, nogle bryster hun har. Smiler hun bare. Og så lige om det, så kan du lige så godt fortælle lytterne, om Gud, du har jo hele tiden og altid og i alle de år, vi har kendt hinanden. Og det er jo næsten lige så lang tid siden, som min ekskæreste, der er mor til min datter Emilia. Og det var der omkring 07-08 eller et eller andet, du kom ind på MMR, og du kan huske.
1: Det er sgu alligevel så lang tid siden.
0: Ja, det er der alligevel. Det er virkelig, virkelig lang tid siden. Og jeg har lige siden dengang, vil gerne se dine bryster. Jeg har ikke set dem endnu. Jeg er med mig op og bakke det her. Fodpine! Vi skal lave film!

0: Ja, ja, ja, ja. Tanjas kæreste mener, at hvis jeg kan få hende til det, så gør jeg det bare. Jeg er blæst.
1: Så jeg har bare ingenting at skulle have sagt.
0: Nej, så jeg drikker bare der fuld, og så har jeg både morgen- og aftenstrip. Det skal nok blive godt, det her. Altså, hvis han mener, at jeg har brugt så mange år på at få det der til at ske, så skal jeg fandme også have lov til at have chancen, så se, hvor langt vi kan gå.
2: Tro på det.
0: Ja, jeg tror på det. Jeg vil så gerne se de bryster for helvede. Altså, jeg tror, det der F i dit navn, det står faktisk for størrelsen på dem.
1: Ja, det har du jo altid sagt.
0: Ja, det holder jeg på. Jeg har faktisk op til flere målbånd her. Hvis nu vi skulle komme til at måle parkeret med det første, så kan vi jo altid prøve det næste. Ja, altså, jeg har også 10 meters målbånd. Det er måske lige overkant. Men ja. Ja, se, nu snakker vi om brystet, så går Per. Det er simpelthen så typisk. Ja, men med lille dreng der, han kan ikke holde det. Det er jo nok, da jeg sagde ordet F.

0: Ja, ja, fuld pin og gummi på samme filmplakat. Det bliver godt. Sneer skriver, miau, kat. Ja, han sover. Simpel, han er helt væk. Han er rullet sammen som sådan en kugle. Ja, klokken er 17.27, frem til klokken 18. Stadigvæk Tanja F. og Gubi. Det er jo rart, det er dejligt med en rengøringskone. Et eller andet strafbart. Rigtigt, et eller andet hoppe, hoppe, hoppe, hoppe. Så er der bubba, bubba, bubba, bubba. Jeg skal ikke bare sidde og smile sådan der.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Det sagde hun også i går. Det er også lidt svært at snakke med ting i munden. Gubi! Ja, tag noget mere øl, så har du sgu da noget i munden for helvede. Nu lad da være med at tænke over det.

0: Du tager lige, jeg vil bare lige sige, prøv lige at se her, hvor Tina, hun skriver, er Fyn i går, tag altså ikke turen den vej igen i dag. Det var jo vidt nej.
1: Nej.
0: Det var bare lige Fyn. Så var problemet. Er det ikke noget med, at man kan køre ned til Lolland, så kan man tage færgen af til Langeland, så kan man sejle derfra til Ærø, så kan man sejle fra Ærø til Hals. Så slipper du for Fyn. Siger det bare. Du kan også sejle til Bornholm, så kan du tage færgen til Polen, så kan du køre fra Polen ned igennem Polen til Tyskland, og så kan du køre til Danmark, og så kan du komme ind og besøge os. Det er også en mulighed. Du kan også køre til Sverige og tage en flyvemaskine, så kan du lande herude i Billund. Og tage en lånebil, eller så henter vi dig. Ej kæft, man, jeg har mange gode idéer. Gubi, du skal til at drikke noget mere energidrik. Du får så mange fantastisk gode idéer. Altså, jeg håber også, at nu læste jeg lige på Facebook, inden jeg gik på her, at Mette, hun skal til New York. Jeg håber, det er en envejsbillet. Men man ved jo aldrig. Hey, Ditte, du skal ikke skrive nej. Sådan en svigermor havde jeg også. Hun skulle på rejse. Jeg betalte vej i turen. Den ene vej. Så siger hun, der er ikke retur på. Nej, der skulle der være det.

0: verden med de onde øjne. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet.
1: Mærk kontaktflade mellem kind og håndflade. Skriv fuldpind, jeg kan også godt tage en envejsbillet i 42. Fuldpind, prøv med.
0: Nej.
1: Du har bare kommet tilbage til Jylland, det kan jeg godt fortælle dig. Ellers så bliver jeg gin-alkoholiker, jeg ser det bare. Huh? Fuldpind, hun skriver bare, hello? Hej. Så må du komme efter mig. Nu vil jeg ikke være desperat, vel, men... Jeg kan godt se, hvad du søger efter. Det er jo det der, ja, ikke? Og jeg siger, gud, jeg skal komme og redde dig. Men kan du ikke lige snakke med Futte om den? Jeg ved godt, Futte, han tænker bare, det er fint, Gubbi, han gør, så kan jeg spille noget mere PC.

der er bare et problemfuldt pin, du har. Ah! Tager du jo med. Jeg kan lige frem godt se det, ja. Altså, footpin, minien, og så footet i tre Bornholmer i en gummibåd sejler.

Tina, hun skriver, elsker, du er løsningsorienteret. Bare vent til Halloween, Tina. Er det ikke noget med, at det er den 31. oktober, eller husker jeg virkelig, virkelig forkert på den? Fordi det var den eneste dato i november, eller ikke november, i oktober, jeg ikke skulle noget, så stod der Halloween. Der er vist noget med, at jeg har lovet Tina et eller andet. Koko, han skriver, vil du ikke spille noget CC Top, imens jeg tager konen og tæller børnene? Hilsen, Koko. Koko, det er da fanden af, hvad kone er vel. Her er Gimme All Your Lovin'.

0: ingen, absolut ingen af de folkevalgte politikere, der i dag sidder i Folketinget, er fem potter pisvære for den danske befolkning.
1: Regeringen klipper os hver dag.

0: Se, hun skriver ja, og du må gerne drikke masser af gin i baren, mens du skrammer børnene, hvis du lyster. Så er du bryster? Nå, nej, lyster. Ja, jeg har jo Rose med. Rose, hun går jo overlig. Hun vil være vampyrkvinde. Jeg siger det bare. Og apropos, hvad hedder det nu? Halloween. Er der nogen, der ved, eller nogen, der har, eller nogen, der kan skaffe, eller et eller andet? Jeg mangler sådan en, en lægekittel, sådan en hvid en med nogle gode lommer i. Fordi den her, jeg tænkt på, at jeg skal være sådan en eller anden overlæge med nogle popsmarte briller eller et eller andet, og lidt blod på og en motorsav og sådan lidt af hvert, når jeg skal over og skræmme børn over ved Tina. Jeg tænker, det bliver rigtig godt, og så skal jeg have nogle skal jeg lige se, om jeg ikke lige kan finde nogle gamle tænger, eller tænger. Nej, tænger, ja. Sådan en tang, hvad hedder tang? Sådan en tang, du ved en papegøjetang i flertal. Ja, det er tænger.
1: Det hedder i hvert fald ikke tanger.
0: Nej, det hedder tænger, ikke også? Ja, jeg skal have nogle tænger med. For helvede, så lad det være med at ødelægge det for mig. Måske en økse. Og en armbold. En håndjern. Noget ræb. Og Nutella-lagkage fra i går. Ja, det er præcis det, det er pænt ulækkert.

0: Ja. Det er jo dejligt. Altså, vi har... ja, hvad har vi? 19, et halvt minut, eller sådan et eller andet stil. Altså, jeg regner ikke og tæller og ligger til og ligger fra og ligger på og ligger ved siden af.
1: Det gør jeg heller ikke.
0: Nej. Hold nu kæft, mand. Kunne du lige tage en tår af den øl der? Du virker bare godt nok noget tør derovre.
1: Jamen, jeg er
0: fandme også træt. Er det dig, der skal i kotelettefadet derude om lidt, i stedet for koteletter, eller hvad? Skal vi have Tanja i fadet med tomatsovs, eller det, du siger?
1: Nej, det bliver jeg ked af.
0: Hvorfor?
1: Vil du ikke være ked af at skulle spise mig?
0: Nå.
1: Altså, sådan... At spise mig.
0: Nå.
1: Nå, men jeg kender en, der bliver ked af det i hvert fald.
0: Simba?
1: Ja, han vil nok også.
0: Okay.
1: Så har han jo ikke en at ligge på.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Orange, selv tak. Han skriver til mig tak for en god spiller. Ha, bare vent til senere, Orange. Nå, nej, der må du ikke være med. Jeg skal ud og spille fodbold.

0: Just do the. Åh, det er dejligt, det er rart, det er skønt. Og det er med fart, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Er der nogen, der ved? Nå, nej, for jeg ved ingenting. Okay, kom. Tanja shaker you the hoftas like Sekiras. Oh god. Altså, jeg har et lille issues med nordjyder, åbenbart.
1: Det er bare med mig.
0: Det er ligesom Pedersen, du er lige så luddogen. Ja? Ja, ja, så bor I bare på en hver sin side af vandet, altså, jeg er ligeglad. Altså, du kan tage en færge over til hende, hun bor over i Færdslev. Ja, det ved du godt, hvor jeg er henne, ikke? Det er derovre, hvor de har de der blå-hvide lastbiler, der kører med gas og sådan noget.
1: Altså, det er længere oppe nordpå.
0: Ja, det ved jeg sgu da godt. Bare tage en færge over fjorden der, for helvede, nogen slap dog af eller en båd. Altså... Og en kraftdame også sådan lidt. Hvis du ikke, Tina, har jeg løsningforslaget, tag et båd. Nej, vi kører udenom, det tager bare dobbelt så lang tid.

0: Hey, yeah. Shakira, det kan et eller andet, det der. Det kan et eller andet. Gud, du har slet ikke spillet dansk musik i dag.
1: Nej, det er da egentlig for dårligt.

Yeah, not right. Fucky, funky and slim i... No, no. Hele ugen. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Nu tager vi en. Okay!

Sådan der, mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tynge, lange, korte, hjerter, går med og uden skade! Tusind tak til Ditte! Og så jeg måtte få lavet min stol to gange. Tina, hun skriver tak for hyggen. Og musikken. Og mere fest. Ja tak, vi gør det, Tina. Skal jeg have en rigtig god søndag lige om et øjeblik, så er der partycharten, og derefter ved jeg ikke, hvad der sker. Powersound, han har jo meldt afbud i dag, han skulle på arbejde. Det skal passes! Og tusind tak til alle jer derude, der gad lige at bruge det, der jeg er søndag på vej. Det er jeg jo kun glad for. Nu skal der larme, så det er en duel mellem Rune og Orange. Hold jo kæft i sig. Tusind tak alle sammen. Kan I have det, som I ser ud, eller så må I få en pose. Tak for nu, og skatter! Du skal eddermame, det går det godt igen. Det der, det kan jeg godt fortælle dig. Ses! Meine! Jeg får lige at vide, at Stork står på fra 19 til 21. Så Stork, han kommer her fra 19 til 21. Det vil sige, når partycharten er slut. Dejligt.

det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede rødbønder, så er det pjat, et godt for helvede.

0: Tænker folk da slet ikke på andet?
1: Det må de nok spørge om. Det er en skrækkelig tid, vi lever i. Det er frygteligt.
2: Nummer 1.

0: Det var denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

Jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne ikke lade være. 19-21 står bag pulten på en ganske almindelig søndag aften. Skal vi fuck det op ligesom sidste søndag? Skal vi bare gøre det?

Jeg kan se, at handelstangen er allerede i gang ind på chatten. Kan vi eventuelt få et stykke? Men Ilex tror, at stavblenderen vil køre godt til sådan nummer. Punkt 1, så tager vi kun imod ønsker via sms. Punkt 2, så tager jeg ikke imod ønsker. Så det var en positiv og en negativ idé.

Oh ja, jeg finder så ud af inde på chatten, at ham der, så Mr. Sobel, han sidder i en kamp i morgen. Ah, men altså, hvorfor det ikke mig? Åh, det er nok, fordi jeg ikke har en.

Oh ja, er du lige tunet ind på radioen, så er det selvfølgelig ind på Party FM. Kom ind via vores dejlige app. Eller via partyfm.dk. Og men altså, der sidder allerede en masse skønne mennesker herinde på sådan en dejlig søndag aften. Og der er plads til mange flere, det ved jeg. Jeg sidder bare og hygger lidt med musik.

Nu skal jeg ind på chatten, står at lige flytte. Nå, så er du ved at rykke på plads. Ja, ja, ja. Det er meget modigt at flytte, det skal med alle de ting på. Eller regionen, må jeg jo hellere sige.

Prøv at høre, han skal ind på tanden. Nu skal du vel ikke køre omkring Haderslev i morgen. Skal nemlig til Haderslev med sojaskruer til en bundmand. Det kan jeg ikke love dig. Jeg ved, fra morgenstunden af, der kører jeg Slagelse Kultør og skal skøre rundt. Men resten af dagen ved jeg ikke noget.

Halleluja, Party FM. Vi har cirka 3 minutter tilbage, så er den derude herfra. Jeg håber, I har nyt aften, ligesom jeg har. Nu er jeg den, der er gået i seng. Jeg skal op morgen tidlig. Så må vi se, hvornår jeg kigger ind forbi igen. Man ved det aldrig. Tak til alle jer, der har været inde forbi chatten, og tak til alle jer, der lytter med derude. Det er fantastisk. Husk nu at hente vores app, så I kan lytte til os hele dagen. Lige meget, hvor I er henne.

0: gonna see mig poppin' and no. Yeah, we're gonna see so poppin' and smoke.
1: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
1: Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

must be weird, but I still think.